شاهد شبن بومی آچتان جگه آچه پپرو بیوسی ایوان شکنی ایوان شه کارو آنکی لال کارو چوک دود شادا آر جگه رای رستار مورے بیٹے پولیس چاکر.